0: 各位好，欢迎收看今日亚洲。首先来看今天节目的主要内容。也门胡塞武装连续占领红海与曼德海峡沿岸多个战略要地，美国一场战争丢掉两个海峡。美国爱国者拦截弹组装生产线首次公开。美军 F-15E 战机遭伊朗击落五个多月后，获救飞行员首次接受美媒采访，罕见披露更多行动细节。霍尔木兹海峡僵局未破，红海局势再添变数。胡塞武装掌控曼德海峡战略要点，沙特关键输油管道预期停运，美国中东战略面临新的挑战。
1: 阿曼外交大臣巴德尔13号在社交媒体发文称，为寻求共识，原定9月14号在阿曼南部城市塞拉莱举行的地区会议已推迟。伊朗媒体当晚报道，此次会议是应部分地区国家要求推迟的。
2: وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس که برای روز دوشنبه برنامه‌ریزی شده بود به تاریخی دیگر موکول گردید. ایران در رایزنی نزدیک با عمان درباره زمان مناسب برای برگزاری نشست هماهنگی‌های لازم را انجام خواهد داد.
1: 伊朗官员此前表示，计划在会上提交一份已与阿曼达成的协议，以管理未来海峡航运路线。有地区问题专家表示，如果会议最终举行，将反映出海湾地区对美国深深的失望。这些国家被迫在两种选择之间做出决定，一种是与伊朗进行一场没有尽头的对抗，另一种则是在一定程度上承认伊朗对霍尔木兹海峡拥有权威，希望以此恢复稳定。不过，美国总统特朗普13号公开表示，对海湾国家与伊朗讨论海峡通行问题感到无所谓。值得注意的是，伊朗外长阿拉格奇强调，即便与阿曼等各方达成相关协议，在美国满足德黑兰的诉求前，伊朗不会重开海峡。伊朗总统佩泽西奇扬也表示，不会向美国屈服。
3: امروز اگر ایران ما در مقابل آمریکا ایستاده است، اگر ایران ما در مقابل اسرائیل ایستاده است، هیچ چی نیست مگر اینکه اونا میخوان قلدری بکنن، ما نمیخوایم در مقابل قلدری سرخم بکنیم.
1: 据《金融时报》12号报道，随着伊朗加强对夜间航行船只的袭击，美国从9月初开始调整护航安排，将原本较为宽泛的保护窗口缩短为每天2个指定时段。据悉，自5月以来，华盛顿一直向希望通过霍尔木兹海峡的船只提供空中保护，船东必须向美国海军航运协调中心提出申请。随后，美方会提供需要遵循的航行坐标，批准船只在夜间通过海峡，并获得美国军机的保护。
4: 报道指出，美军一架先进军机的飞行成本最高可达每小时7.5万美元。对于一艘以中低速航行的商船而言，通过霍尔木兹海峡大约需要7小时。如果每天安排战机长时间在空中执行任务，其成本将十分高昂。
1: 霍尔木兹海峡危机迟迟未解，另一条关键海上通道的局势也在迅速变化。近日，胡塞武装沿也门西部海岸线迅速南下，连续占领了红海沿岸重镇穆哈、曼德海峡中的毗邻岛等战略要地。
5: Here we can see pickup trucks driving down a main street with a Houthi slogan being chanted in the background. We've also pinpointed this video of two men in front of an armored vehicle in Mocha's port, and this picture taken in front of the city's airport.
1: 跟随我们的镜头，首先映入眼帘的是这些军事装备。正如画面所示，这些装备属于沙特皇家空军。我们现在已经进入沙特军官和士兵此前的驻扎地，该军营就设在穆哈港核心区域。营地内有许多房间和设施，过去曾供沙特军官和士兵使用。接下来我们前往另一个房间，这个房间尤为重要，它曾是沙特方面军事指挥人员及其部署驻扎的区域。可以看到，这是一个经过严密加固的房间，此前沙特人员正是在这里组织和指挥相关军事行动。这块显示屏就是他们当时用来查看作战态势图的设备。 外媒普遍认为，胡塞武装的推进进一步增强了其封锁曼德海峡的能力，也可能让伊朗获得同时影响中东两条主要石油运输通道的潜在筹码。美国《大西洋月刊》直言，特朗普丢掉了另一条海峡。美媒指出，特朗普政府原本试图在打击伊朗的同时，把战争对美国经济的影响控制在一定范围内，但胡塞武装粉碎了这一计划。
6: يمتد المضيق جغرافيا بطول يقارب 31 ميلا وعرضه عند أضيق نقطة حوالي 16 ميلا ويصل متوسط عمقه إلى نحو 186 مترا مقسما إلى قناتين رئيسيتين عبر جزيرة ميون ينقل عبر المضيق قرابة 6 ملايين برميل نفط يوميا في رقم تقديري فعلى امتداد الساحل اليمني الغربي المطل على البحر الأحمر وباب المندب تنتشر قدرات عسكرية يمتلكها أنصار الله الحوثيون وتشمل منصات صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة هجومية وزوارق سريعة بالإضافة إلى قواعد ومواقع إطلاق
1: 《纽约时报》认为，八月以来，美国通过加码封锁和制裁，以及为邮轮护航，逐步削弱了伊朗手中的筹码。但伊朗及其盟友近几天发动的一系列袭击，扩大了冲突的范围，给了德黑兰更大的筹码。胡塞武装在也门取得的成功，让天平重新向伊朗一方倾斜。
6: وهرمز ليس ورقتها الوحيدة فعند باب المندب يرابط أهم حلفاء إيران في المنطقة أنصار الله الحوثيون ويمكن لتلك الجبهة إن اشتعلت أن تخفف الضغط عن طهران وتزيد من الضغط على التجارة وعلى تدفق سلاسل الإمداد عالميا
1: 雪上加霜的是，从11号开始，作为霍尔木兹海峡替代路线之一的沙特东西输油管道遭袭后关闭。
4: 这条输油管道是海湾地区绕过霍尔木斯海峡的最大输油管道，它从20世纪80年代开始输送原油，连接沙

0: 各位好，欢迎收看今日亚洲。首先来看今天节目的主要内容。也门胡塞武装连续占领红海与曼德海峡沿岸多个战略要地，美国一场战争丢掉两个海峡。美国爱国者拦截弹组装生产线首次公开。美军 F-15E 战机遭伊朗击落五个多月后，获救飞行员首次接受美媒采访，罕见披露更多行动细节。霍尔木兹海峡僵局未破，红海局势再添变数。胡塞武装掌控曼德海峡战略要点，沙特关键输油管道预期停运，美国中东战略面临新的挑战。
1: 阿曼外交大臣巴德尔13号在社交媒体发文称，为寻求共识，原定9月14号在阿曼南部城市塞拉莱举行的地区会议已推迟。伊朗媒体当晚报道，此次会议是应部分地区国家要求推迟的。
2: وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس که برای روز دوشنبه برنامه ریزی شده بود به تاریخی دیگر موکول گردید. ایران در رایزنی نزدیک با عمان درباره زمان مناسب برای برگزاری نشست هماهنگی های لازم را انجام خواهد داد.